mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatore.

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt. Dominus Dominus, benedicat sit tecum, sit tantum de grazia, et sanabitur.